0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Royal Art.

sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. U šašu ludila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.

U fokusu, Vlada ZDK. Pregled tjedna. U Ministarstvu gospodarstva Zeničko-Dobojske županije potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za podršku organizaciji sajmova i manifestacija, a za realizaciju ukupno 17 projekata izdvojene je 116.942 konvertibilne marke. Sredstva su odobrena gradu Zavidović i općini Žepče, općini Usora te brojnim udruženjima koja organizacijom različitih sadržaja doprinose promociji lokalnih zajednica, kulture, tradicije, sporta i turizma na području Zeničko-Dobojske županije. Među podržanim projektima je sajam Tradicija i budućnost grada Zavidovići koji se organizira povodom obilježavanja dana grada Zavidovići. Podršku Ministarstva gospodarstva dobile su i manifestacije Čelični izazov trka 5K 2026, Dani bosanske kuhinje Ekoslav Fest, glazbeni festivali kao i ljetne večeri Studio teatra Zenica. Ministar gospodarstva Zeničko-Dobojske županije Samir Šibonjić naglasio je da podrška ovakvim projektima ima višestruki značaj jer manifestacije okupljaju građane i posjetitelje, čuvaju tradiciju i kulturne vrijednosti, ali istodobno doprinose promociji turističkih potencijala i lokalnog gospodarstva. Naše cilj je da podržavamo kvalitetne projekte koji stvaraju novu vrijednost u lokalnim zajednicama, ulaganje u sajmove i manifestacije nije samo podrška njihovim organizatorima, nego ulaganje u ljude, dobre ideje, našu tradiciju, kulturu, turizam i promociju Zeničko-Dobojske županije, rekao je ministar Šibonjić. Ministarstvo gospodarstva ZDŽ-a nastavit će podržavati projekte koji doprinose promociji gradova i općina, privlačenju posjetitelja te stvaranju novih sadržaja i prilika za razvoj lokalnih zajednica.

U fokusu, Vlada ZDK. Pregled tjedna. U Tešnju su u okviru obilježavanja dana pobjede Tešnja nad fašizmom svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije, čime su dodatno ojačani policijski kapacitete i sigurnost građana sjevernog dijela županije. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić istaknuo je da je formiranje i smještanje specijalne policijske jedinice u Tešnju bila jedna od ideja o kojoj se razgovaralo još na početku mandata, prvenstveno zbog udaljenosti ovog dijela županije od Zenice i potrebe za bržim djelovanjem policijskih snaga. Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo što danas svjedočimo realizaciji te ideje. Tešanj sada ima specijalnu policijsku jedinicu koja će služiti sigurnosti naših građana. Vlada Zeničko-dobojske županije postavila je ulaganje u sigurnost kao jedan od svojih prioriteta i za 3 godine ovog mandata u tu oblast uloženo je više od 30 miliona KM. To je najveće ulaganje u sigurnost u posljednjih 20 godina, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da je vlada ZDŽ-a paralelno sa sigurnošću značajno povećala ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, cestovnu infrastrukturu, sport i druge oblasti, kao i plaće policijskih službenika zaposlenih u obrazovanju, zdravstvenih radnika i drugih proračunskih korisnika. Sve smo to uspjeli bez ozbiljnog kreditnog zaduženja, zahvaljujući domaćinskom odnosu prema proračunu. Sumirajući do sadašnji razdoblje mandata, možemo kazati da smo realizirali 98% postavljenih ciljeva i to sa 14% manje sredstava od planiranih. To je podatak koji nas ohrabruje i pokazuje da se odgovornim upravljanjem javnim novcem mogu ostvariti značajni rezultati, rekao je premijer Zeničko-dobojske županije. Ministar unutarnjih poslova ZDŽ-a Emir Vračo rekao je da otvaranje prostorija specijalne

policijske jedinice u Tešnju predstavlja važan iskorak u jačanju sigurnosti stanovništva Tešnja, Doboj, Juga i Usori. Ovo nije samo otvaranje novih prostorija, nego otvaranje vrata bolje sigurnosti svih građana sjevernog dijela županije. Naša misija je jasna, sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, rekao je ministar Vračo. Podsjetio je da je jedna od njegovih prvih službenih posjeta nakon preuzimanja dužnosti bila upravo policijskoj postaji Tešanj, čije je stanje tada zahtijevalo značajna ulaganja. U protekle nepune 3 godine u uređenje prostorija ove policijske postaje uloženo je više od 200.000 km, dok je za nabavku 6 vozila izdvojeno oko 400.000 km. Policijski službenici opremljeni su novim pištoljima i suvremenim uniformama, nabavljeno je i dugo naoružanje za potrebe policijskih postaja Tešanj, Doboj, Jug i Usora. Ministar Vračo najavio je da će policijskoj postaji Tešanj uskoro biti uručeno i oklopno vozilo. Ranija ulaganja u policiju bila su oko 600.000 km godišnji, dok danas na godišnjoj razini prelaze 10 miliona km. Zahvaljujem premijeru Neziru Piviću na razumijevanju i podršci ulaganjima u sigurnost, kao i načelniku općine Tešanj na pomoći i osiguravanju sredstava kako bi nove prostorije bile uređene i funkcionalne, rekao je Vračo. Otvaranje prostorija odjeljenja specijalne policijske jedinice upriličeno je u okviru obilježavanja Dana pobjede Tešnja nad fašizmom, čiji je ovogodišnji program značajnim dijelom bio posvećen sigurnosti i spremnosti službi za djelovanje u vanrednim situacijama. Tim povodom građanima su predstavljeni oprema i sredstva policijskih snaga i jedinica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, a program je uključivao i polaganje cvijeća na središnjem spomen obilježju, zajednički defilije policije, vatrogasnih jedinica i hitne medicinske pomoći, te pokaznu vježbu sigurnosnih snaga na gimnazijalskom poligonu.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Vlada Zeničko-dobojske županije kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić na svojoj 144. sjednici razmatrala informacije o stanju sigurnosti na području županije za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine, te donijela niz odluka iz oblasti sporta, obrazovanja, infrastrukture, socijalne zaštite, zdravstva, poljoprivrede i boračkih pitanja. Premijer Nezir Pivić ocijenio je da je stanje sigurnosti na području Zeničko-dobojske županije zadovoljavajuće, naglasivši da je tome doprinila profesionalnost policije, ali i snažna podrška vlade ZDŽ-a kadrovskom jačanju i opremanju policijskih struktura. U protekle tri godine za jačanje policije izdvojili smo oko 30 miliona KM, a kada uzmemo u obzir i natječaj koji je trenutačno u tijeku, za tri godine imat ćemo više od 550 novih policajaca. Nastavljamo snažno ulagati u sigurnost naših građana i stvarati što bolje uvjete za rad policije, rekao je premijer Pivić. Vlada je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, kojima je tekući transfer za sport povećan za dodatnih 600.000 KM i sada iznosi 6,6 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Pivić naglasio je da se radi o rekordnim izdvajanjima, podsjetivši da su izdvajanja za sport u trenutku imenovanja aktualne vlade iznosila oko 2 miliona KM. Dodatna sredstva u iznosu od 600.000 KM namijenjena su za financiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici. U narednom razdoblju bit će potpisani potrebni dokumenti s nogometnim savezom Bosne i Hercegovine za nastavak realizacije ovog značajnog projekta. Zeničko-dobojska županija sufinansirala je izradu idejnog projekta nacionalnog stadiona, a sada nastavlja podršku izradi glavnog projekta. Naš jedini uvjet kada govorimo o financiranju nacionalnog stadiona jeste da on bude dom NK Čelik Zenica, rekao je Pivić. Vlada je dala suglasnosti na izmjene plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu, čime je broj redovnih studenata povećan sa 872 na 898. Povećanje se prvenstveno odnosi na Medicinski fakultet, za koji vlada najveće interesiranje. Pivić je naglasio da vlada ZDŽ-a financira redovni studij na Univerzitetu u Zenici, tako da godišnji troškovi studiranja za redovne studente iznose svega 50 KM, te da je cilj omogućiti mladima koji ispunjavaju uvjete da studiraju u Zenici. Značajan dio odluka odnosio se na infrastrukturu i zaštitu stanovništva za sanaciju i rekonstrukciju drumskog mosta preko rijeke Liješnice, koji povezuje naselja Liješnica i Tujnica na području općine Maglaj. Odobreno je 240.000 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcijom će biti poboljšan protok vode i smanjen rizik od izlijevanja Liješnice i plavljenja okolnih stambenih objekata. Gradu Zavidović odobreno je 70.000 KM za sanaciju klizišta i izgradnju potpornog zida u mjestu Mećevići na lokalnoj cesti Zavidovići Pašin Korak. Vrijednost projekta je 320.000 KM, a grad Zavidović osigurao je 250.000 KM. Općini Olovo odobreno je 30.000 KM za sanaciju klizišta i rezervoara za vodu u Boganovićima u mjesnoj zajednici Križevići, gdje zbog klizišta prekinuto vodosnabdjevanje za oko 500 stanovnika. Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donesene su odluke o sufinansiranju 5 projekata povratničke infrastrukture na području Maglaja i Žepča ukupne vrijednosti 165.000 KM. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović rekao je da se u Žepču podržavaju projekti rekonstrukcije vodovoda u mjesnoj zajednici Papratnica i uređenja groblja župe Svetoga Ante Padovanskoga, dok su na području Maglaja podržana 3 projekta u mjesnim zajednicama Mišurići, Maglaj Ravna i grad Maglaj. Posebno značajna odluka odnosi se na sustav socijalne zaštite. Za početak izgradnje novih centara za socijalni rad izdvojili smo ukupno 200.000 KM. Centru za socijalni rad Vareš odobreno je 160.000 KM, a Centru za socijalni rad Kakanj 40.000 KM. Pored toga doneseno je više pojedinačnih odluka.

preporuka za liječenje i socijalno zbrinjavanje korisnika koji se nalaze u stanju potrebe, rekao je ministar Šimunović. Vlada je donijela i više pojedinačnih odluka za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračke populacije. U oblasti zdravstva Dom zdravlja Magla je odobreno je 100.000 KM za sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila, dok je Dom zdravlja Visoko odobreno 176.000 KM za nabavku medicinske i nemedicinske opreme za rekonstruirani prostor zgrade hitne medicinske pomoći. Za podršku udruženjima građana iz oblasti zdravstva izvojeno je 31.300 KM, a za udruženja koja djeluju u oblasti malignih oboljenja dodatnih 29.500 KM. Vlada je također odobrila 250.000 KM Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva i bilja, 25.500 KM za pomoć u provođenju zakona o zaštiti dobrobiti životinja, te 26.000 KM vlasnicima pčelinjih društava i veterinarskim stanicama za sprovođenje kliničkih pregleda pčelinjaka na američku knjiloću i financiranje svjedodžbi o zdravstvenom stanju pčela.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Na prijedlog ministrice zdravstva Zeničko-dobojske županije doktorice Aide Salčinović, vlada ZDŽ-a na sjednici odobrila je sredstva za unapređenje rada zdravstvenih ustanova kao i podršku projektima udruženja građana iz oblasti zdravstva. Javnoj ustanovi Dom zdravlja Magla je odobreno je 100.000 KM za sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila, dok je javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko odobreno 176.000 KM za sufinanciranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme za opremanje rekonstruiranog prostora zgrade hitne medicinske pomoći. Sredstva su odobrena na temelju javnog poziva za dodjelu sredstava po osnovu kapitalnih transfera domovima zdravlja sa područja Zeničko-dobojske županije. Pored ulaganja u zdravstvene ustanove, vlada ZDŽ-a odobrila je ukupno 60.800 konvertibilnih maraka za projekte udruženja građana iz oblasti zdravstva. Od tog iznosa 29.500 KM namijenjeno je udruženjima koja se bave podrškom oboljelima od malignih bolesti, dok je 31.300 KM izdvojeno za projekte drugih udruženja iz oblasti zdravstva. Svako ulaganje u zdravstveni sustav za nas znači ulaganje u ljude, u naše pacijente, ali i zdravstvene radnike koji se svakodnevno nose veliku odgovornost. Želimo da zdravstvene ustanove imaju suvremenu opremu i bolje uvjete za rad, a da građani konkretne rezultate tih ulaganja osjete kroz dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, kazala je ministrica zdravstva doktorica Aida Salčinović. Posebno je naglasila značaj podrške udruženjima koja su svakodnevno uz oboljele i njihove obitelji. Njihov trud, posvećenost i humanost imaju posebnu vrijednost i važno je da znaju u svom radu da imaju našu podršku. Nastavit ćemo ulagati tamo gdje možemo napraviti konkretnu razliku i zajedno graditi zdravstveni sustav koji će biti dostupniji, kvalitetniji i bliži potrebama svakog čovjeka, rekla je ministrica Salčinović.

oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za radnicima metalske struke CNC operatjer na laseru dva radnika za rad u proizvodnoj hali u Žabljaku, tvrtka Ćosić Promex Usora raspisuje oglas za prijem istih u radni odnos. Kandidati trebaju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na istim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti osobno u sjedište firme, a sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt broj telefona 063 448 406. Tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem u radni odnos CNC operater na laseru dva radnika. Oglasi Radio Usore.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Mreža ljubavi. Žena nekog ribara počinila je preljub s nekim mornarom. Prema običaju te zemlje, trebalo ju je baciti s neke visoke klisure. No u noći prije izvršenja, prevareni suprug se popne na stijenu litice. Od jakih konopa napravi mrežu iznad ponora, pa je ispuni travom, spužvom i slamom. Kad je sljedećeg jutra izvršena kazna, padne žena s litice, no zahvati je mreža ljubavi njezinoga muža. Bog nam je svojom smrću na križu ispleo mrežu ljubavi. Zapitajmo se, pletemo li ili kidamo mreže jedni drugima?
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

Lutam danju, lutam noću, krijem boli svoje. Tebe nema, nema, nema, da se opet ko nekada naš.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani iz područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.